0: in fece te amo zidiri sacerdoci dignitas in eternum, alleluia, alleluia. Benedicto Domine Davide, Dominus Mansurtu Dinisius. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Statui Dei Dominus Testamentum, pacis et principium fece Deum, ut sitiri sacerdoci dignitas in eternum, alleluia, alleluia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
1: Et erat dominus omnes voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnum gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus sanctus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra, qui sedes ad exterem Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum Spiritu Tuo.
0: Oremus. Auxilium tuum nobis Domine quesimus placatus in penne, et et intercessio mediati fugari confessoris tui atque pontificis contra omnes diaboli et impitias dexteram supra nos tui propitiationes extende. Per Domine nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivere et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Lectione di Sapientia. Sacerdos magnus et Deus sus dacu Deum Iesus Christus, per in tempo de racconti pacus est reconciliatio. Non est inventus similis idi qui conservavi in legem excelsi. Idi obiuri juratum vigilium Dominus crescere in terra sua. Benedizione omnium gentium delitidi et testamentum sum confirmavit super capo Deus. Adiove Deum in benedictionibus suis, conservavit in misericordiam suam et in veni gratiam coram oculis Domini. Magnificavit Deum in conspectu regum et creditivi coronam gloria. Statuit in testamentum eternum et delitivi sacerdotium magnum, et beatificavit Deum in gloria. Conge sacerdotio ad avere laudem in nomine Ipsius, et offeri il vincenzum dignum in odorem sua habitat. Alleluia, alleluia. Tu es sacerdos in eternum secundum ordine Melchisedec, alleluia. Hic est sacerdos quem coronatus.

0: uns ihr Sankt Evangelii secund Matthäum.
1: Gloria
0: a Tibi, Domine. Und dixit Jesus, der Kirche zu Israelum hat. Homo virge proficiens vocabit servus suus, et rabit vidis bona sua. Et uni delit quinque talenta, ali autem duo, ali autem quinque secundum propriam veritutem et perfectus est statim. Abit autem quinque talenta accepere dedo paratus est in eis, et lucratus est alia quinque. Similiter et duo acceperet, lucratus est alia duo. Qui autem unum acceperet abiens volit in terram et absconde peconiam domini sui. Post multum vero temporis venit dominus servorum illorum et posuit lationem cum eis. Et accedens qui quinque talenta acceperet obtuit alia quinque talenta licens. Domine quinque talenta tradit isti mihi, ecce alia quinque superabatus sum. Aetili dominus eius, iuge servi boni et fidelis, quias puc super pauca quisti fidelis super multe reconstituan, intra in gaudium domini tui. Accessi datem et qui duo talenta accepere de ait, domine duo talenta tradit isti mihi, ecce alia duo lucratus sum. Aetili dominus eius, iuge servi boni et fidelis, quias super pauca quisti fidelis super multe reconstituan,

Cum omnes militia celestis exercitus in gloria tua et animus, sine fine in gloria.

0: saecula saeculorum. Pater noster, qui es in Caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem,
1: sed libera nos a malo.

0: per educa tua salvitam eterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordes Dominus.
1: Amen.
0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi.

0: Jesum Christum Filium Tuum, mit te condivide regnia et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et tuum Spiritu Tuo.
0: In te missa est.
2: Deo gratias.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Vobis,
2: et vos Spiritu.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
2: Gloria a Ti, Domine.
0: In principio era verbum, et verbum era con Deus, et verbum Deus era verbum, hoc erat in principio ad Deum, omnia per ipsum facta, sonet in ipso factum est, nihil quo factum est. In ipso litera, de vita de Deus, et tenebris luce, et tenebriam non comprendere. Fui homo visus ad Deo, quem mare Ioannis, sic venit in testimonio, in testimonio, per i veri, per unium, com est credere, in perilum. Non erat ille luce, in testimonio, per i veri, per unium. Erat ux vera, quem mare non omnium, in iatum, non omnium, in mundo era, et mundus per ipsum factus, est, in mundus eum non omnium, et in proprio veni, et sui Deum, non omnium, recipere. Quod colatum recipiendo Deum, de Deis potestatum, filius Dei, fieris, qui credunt in nomine Deus, Für non ex sanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate vilis, ex Deo natis omnium. Et verbum pro.

0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria,

0: Sancto in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

0: Catena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in